0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара Радио Садае Türkiye.
12: Да, да Türkiye Ганг Радио да.
13: Хосуме Türkiye и Дайна Радио Гаяна.
14: Петерши Радио Садбури Türkiye Скма.
15: Овода Türkiye Үни Радиосу.
16: Айч Радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Овоза.
19: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radio Voz de Türkiye.
21: こちらはトルキエの声ラジオです。
10: ズボルはグラスオットナトルキエ。
16: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
3: イッツトルキエハンギアラジオや。
5: オブドラジオグラストルキエ。
7: トルキエウネラジオス。
0: ブラス、トルキエニンセシラジオス。
4: Rekord bozgan tentarbiyacılarımız.